0: 张使美伊谈判充满了不确定性。专家认为，伊朗国内对谈判存在明显怀疑，原因是过去两次谈判过程中，伊朗都遭到了袭击，因此不少民众担心美国可能借谈判争取时间，为下一轮军事行动做准备。
1: ما از جنگ بدمون میاد ولی وقتی کسی حمله بکنه خب باید دفاع بکنیم از کشورمون مثل چینی ها مثل خیلی از کسای دیگه بنابراین هم مردم ایران هم دولت ایران و هم تیم مذاکره کننده ایران علاقمند به اینکه مذاکرات به نتیجه برسه و صلح حاکم بشه و ولی خب شرط این هستش که آمریکایی ها به تعهدات خودشون پایبند باشن چیزی که تا الان ما شاهد بودیم اینگونه نبوده
0: 不过专家认为，从现实利益看，全面战争并不符合任何一方的利益。伊朗希望推动经济发展，而战争状态下发展十分困难。与此同时，霍尔木兹海峡作为重要的能源通道，一旦持续不稳定，美国海湾国家以及国际能源市场都将承受巨大的压力。
1: بر اساس منافع همه طرفها، منافع منطقه، منافع ایران و حتی منافع آمریکا。و بر اساس عقلانیت اگر قرار باشه اتفاقی بیفته دیگه نباید جنگ به شکل اون جنگ گسترده شکل بگیره چون که ایران قدرت خودش رو نشون داد پایداری خودش رو نشون داد اقتصاد ایران به رغم این همه تحریم و فشار و اینها کلپس نکرد و فروپاشی نکرد و شرایط عادیه الان در ایران و در تهران مردم دارن زندگی عادی خودشون رو میکنن بنابراین اگر اتفاق جدیدی نیفته و اگر حالا اسرائیلی ها عمدتاً کار جدیدی، نقشه جدیدی، طرح جدیدی رو نخوان، توطئه جدیدی رو نخوان اجرا بکنن، خیلی بعید هستش که هم آمریکا، هم ایران و هم منطقه مایل به این باشه که دوباره وارد یک جنگی بشن.
0: 专家还表示，目前这种非战非和的状态很难长期持续。对于伊朗而言，反复遭受小规模的打击并做出回应，不可能作为常态。对海湾邻国而言，能源出口、港口运输和地区投资也都需要稳定的环境。而巴基斯坦、卡塔尔和阿曼等地区的调停方已经发挥了重要作用，但要稳定停火并形成长期的和平安排，还需要更有分量的大国参与。
1: برای تثبیت صلح و آتش بس ما احتیاج به حضور یک کشور بزرگ داریم اینجا دیگه کار از پاکستان و اینها بر نمیاد به نظر من چین باید وارد بشه و نقش وزنه رو در این معادله ایفا بکنه و هم آمریکایی ها رو کنترل بکنه و هم صلح رو در منطقه تثبیت بکنه این نقشی هستش که فقط هم جمهوری اسلامی نه تمام کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه هم از چین میخوان بیاد و این نقش رو ایفا بکنه
0: 据伊朗媒体29日报道，伊朗负责经济事务的副外长甘巴里表示，谅解备忘录中并没有要求伊朗购买美国产品的条件，任何协议都必须保障双方的经济利益。他还称，伊朗关于霍尔木兹海峡的设想是收取服务费，而不是征收关税。同一天，伊朗副外长加里巴巴迪访问阿曼，与阿曼举行霍尔木兹联合委员会会议，讨论未来的海峡管理问题。伊朗总统佩泽西强则表示，伊朗在卡塔尔被冻结的部分资产将被释放，首批金额为60亿美元。分析认为，虽然各方都表示不希望重启全面战争，但在缺乏互信、军事行动仍在发生的情况下，任何一次误判都可能再次冲击谈判进程。凤凰卫视里约镇卡穆森德海兰报道。
2: 美国特朗普政府29号向国会通报了美伊和平协议最新进展，这是特朗普政府签署美伊谅解备忘录后首次向大范围国会议员做简报。协议内容持续引发两党争议，共和党鹰派批评美国对伊朗让步过多，民主党就质疑协议没能解决伊朗核问题，并要求加强国会监督。
3: 美国国务卿卢比奥和中东问题特使威特科夫29日向国会通报美伊和平谈判的最新进展。这是大多数国会议员首次直接听取特朗普政府关于推动结束这场战争的情况介绍。由于部分议员仍在返回华盛顿途中，或是准备参加当晚的众议院投票，简报会以线上方式举行。自6月18日，双方签署包含14项内容的协议。共和党和民主党议员持续要求政府提高协议透明度，公开更多细节。大部分共和党鹰派议员对协议表示强烈反对，认为这是一次重大的战略失误。来自路易斯安那州的共和党参议员